السلام عليكم جمان دينا دي نمينا فدا راديو تشادي يا كوم انت تلاغر تشونو نفو راديو ندارا رونا لبر دي كوي ادي كين غال لراي كين تاودو ادي كين داينا دي مي كونغو ميون يا كون ساكين ادي بين دين فين دير لكو ار كون كلار اي كين جين فرنجر دي ادي ترام نسرام ماناينا دي تشي ورو دوس كورونا كابين تكنيك دي اجي دي كورو ريجي دانتين دي ادي بالوا فيس نجريادو ادي كين تكني سي سنتر متر غريدي انجس نيمبا هل نيونا غيدا في ميكرون دي اشتا بكر موسى كورو وات سامرو دا ya labar de kuye hadi kingal lara edi kranu jodu kuna fanion maru labar adi kranu jodu kuna fanion adi kabin teknik rulini ena wate agiji bikari jodu suru nukirini kabin teknik radio chat ye fu radio ndara rona labar nde kuye hadi kingal lara edi akko yeyi labar nde kuye dige yabe didrom gadi kuralar dim bedini en kide hal dola mar kideru hadi shikna sabur chukoro amana yum kuye dige ya halay chidiya zapto lardin der isin adi yum bukaye wakano al haldo kide larchine nan adi katido adi kenya ne uno Yes, Lamardo Adikina Sume Kide Larchine Hadikina Afrigi Festival Le
nan dige ya kadr do hari kina rencontre gul te hal do hari kina mana e charongolar te na do hari kina centre international gul te di nanga sen odi hal do conference do kinya ye wakaono chauno do hari kina kin fia kuluko ununo dirigé par africain uno ya morado hari kina africain de ngaso nan hader chai uno nan dige ya koralar dike inde hadi barangun marshal mohammed idriss de bituno shiso chauna choron die hader chene uno yo zapti adi so koralar de lar chine nan dige ya chauno do hari kina le hader chine uno namar do adikina afrika forward larchine barala koralar dinde barangul marshal mohammed idriss debi itno haldo adikina bilateral gulcheda num tamtam indicator kunjuke nan digeya yei sango koralar do adikina ngoro adikina nasraye adikina francaise ye digeya emmanuel macron shendia mura indina tulon ngumindal namcha manada wono manayana digeya haldo adikina discussion entre les deux chefs d'état uno ye droit en ligne uno hal adin manada uno ye manayana di lamar do hadikina engagement hadikina quelques mois uno ye engagement do hadikina kentawe chorongo larte hadikina paris france uno hal do hadikina ziyara hadikina amitié gul chen tam tam indicateur kunjike sai hadikina kidi larchine marshal mohammed idriss debi tuno hadikati do hadikina nasaraya di hal adro nan manada uno yo kwason koralar din di kuru miena ba adiso koralar din de larchine adikenian wakaina ndi nan digeya koralar du kende chadie mohammed idriss debi tunun yo koralar du do hadikina kati ngoro do hadikina egypte gulchanna masr gulchanna abdul fattah assisi shito koro ngumin dali natu lunnamcha hal do hadikina somi do hadikina afrika forward di shendi amurai ndi shendi sonamcha manada wono manaye hal do hadikina voie et moyen ye hal do renforcement do hadikina relation hadikina num indicateur ngoran ngoran kati num tamtam kunjuke hal do kidi for lidero di manada wono wate koralar de nadi kina wate kidin dia daina liye haldo adi kina kide gedero gayi kide adi lardi kende nyamena wa kauno angalo tuo president do adi kina assemblée nationale ali kolotu chaimi shige ya yumbuka etala wadige ya equipe adi campagne en jama do adi kina membre do délégation do adi kina candidature do adi kina député Jidda Marmar Mohamed yey poste do adi kina 3e vice président do adi kina parlement do panafricain de chandina ndige ya chu do adi kina assemblée générale di ngaso tokoro dige nan shidige ya shokoro chan uno ye remerciement et félicitations uno adi équipe adi tia adi kina délégation adi tokoro leya aldo adi kina candidat sous région adi kina afrique centrale chedu victoire adi histoire lardi kende chorro cha kina adi joro kichiro koro uno na ndige yeshi barkayan uno yo adi bureau do wazir do daraja do adi kina santé larchine lamar do adi kina kidi uno ye na ndige ya sénateur ye message kauli adi message gulchera kauli larchine lamar do adi kina mobilisation gulchera takhayir adi kina population gulchera yam shabi uno affaire vacciné uno ye dun bilaram di goyado goya uno massivement gulchera ngufuro luona adi kina bilaram adi gono uno adi kina materialisme larchine kidi lardi kende chadi uno ye hal adige ya yum bukay feyer dige ya hadi senan wono yum do adikina hal labar ye kunje sabo adikina lamar billa rombe subtien hal do adikina pul yogul

شكرا. تقدر تروح راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديني زال وطنيه تشاديه مقصا سو دغ سي كارفيني اسم جامينا نفس الساعه ترنان كان متكا رول كافيكي راديو تشاد سيغي ترونيا روال اربني روسي كارموتو ناف موي ان بار دوريو تشيري كار ماشيني تيون تاغا رو تالاتني نايروبيا malama de toñi somé in Africa festival ngal cadre inu de tri ndamun doge mo tamar bon de tel ñine in Kenyatta reis simato karmui in African Guinea matak ba ndamande ti mun roi reis jamhuria marshal Mohamed Idriss Déby Itno yakoba dar ngal malamnde in tune doge in Nairobi de tel ñine ngal malamnde in somme in Africa forward bo dawlene marshal Mohamed Idriss Déby Itno ndamun tu lanjinya in France en darna sarre Emmanuel Macron ndamni bo dawlungu de ruinge oron tam gar kolo de ayam degende naf adaxnde man daman baristine tarna France reti ziyare in lanje in naba marshal Mohamed Idriss Déby Itno tarna nasar reti de orze qabr dala neem amat baba daiman kizrihu Nairobi tarna Kenya akkat ken doge reis jamhuria bo dawlene marshal Mohamed Idriss Déby Itno ndamantu lanjinye in Masir Abdel Fattah Al Sisi ngal malamande in somme Africa Forward masail gen doruine ndamni achan ke togon doga ala khande uto dan dawli chat Masir daiman de orze qabre Naim Ahmed Baba reis in assemblée ne in parlement ne Ali Kolutu Chaimi ndamen ro talatne ti jamang de in adag de in délégation da chan knadal khni o kinyni o kirini kdaran kag mutrashi azne in député Jidda Mamar Mohamed ngal poste de janib motunye naib motunde te nya vice président in baral in parlement de teline panafricain reis in assemblée ne oro eli shukur ñine o taqdir ñine jamanga de dan ñine jamanga de dar kag jitene ngal délégation de tel ñine achan knadal khn mutrashi azne ngal tarnang afrique dané ko rafakh ñu tara achan ke raw rafa ngal afrique ti nimdala ministre en daptor gne nu yqay kone kinyin tara shanto majlis in shuq gne matgre kindren risala kono risala shan knadal kandoga shab gne kelering shab gnti shan kaf matg nangrnge kbato sereng ibride inu marat shalle tano garnen delta ga tag barwa senati ngal be majlis in shuq gne ro in kinden akhbara tam di vaccination de tel ñine in mar inshallah reis tanen de tel ñine vice présidente in senane in majlis in shuq gne lidi biasumda yabde rasmiyan tu secrétaire général in wazaren de in daptor gne matak ndamani orni wakala in talmiya in within de ten union africaine ogon tu barnamij fine in umul muttaida in talmiya nazam kan tagro talatine jamenina ni ngal hotel radisson blu malama in tedri imanga de kal darab kirge tam technologie de utune forsun de mushilo kongene de ingray alinge lazim ko rangere de tuyal sendala de agat kamala mene ministre de ministre in gray aline docteur Sitak Yombatina digde tri darab kin digne rekaw or hadar khni roru maton tri darab kin ami ami imanga de tri ndelle sénateur gne majlis in shuq gne adag nde in cadre in al harakat al watani al inqas in mandoule yani o sen kay imang de ilikal khaf ilifine

lelle de in manının yani tarşberine hile de tuyan beyamon ngal superfektir in bepom be popen matigre ashan dahay nga de mbering darshini lelle de lel man de ori u tarşberine ba osen kayre tu kolxo ge tum kolxo kas ge kolxo inu ashan yani kirin doge kolxo ge u bawranga dawge mo xasa so de ge sikar masha ngale studio in radio de ne nasher zin troñre.